a se moe motho motle gona jwa le metsotso ke mashomo mabedi le metso robong ha ntle fela o le ba goreng e ya pele ha go le boetle moruti wa ka ka le bo mshomano wa ka ke le bo ha holo ke le sedi FM le sedi FM le sedi FM le nana o ke jwa le ke nako ka jeno ke la boraro baking ha nako ka ye metsena he e re ho nna motaunye motle kena ntja dithuta kena ntja dithuta kena potlaka ye kena Kana Tauman! Kana Man!

0: Mamele ha go ba tlo sia ka ntle 086-0003-084 ke dinomoro tsa rona tsa mohala bua le Universal Catisma ba sa fumaneha ba bateng ba sa fumaneha ho 086-0003-084 ke mo rongkang teng he Mohamed ha jwale ha ke tle ke bang ketile
1: Mohamed mo yendu bale
2: TLB dimala
1: dimala ndate
2: le tswile
1: o tswile ndate
2: re be tswana mme makatis ma khotso mana ba sumo ye
0: khotso ntate khotso ntate
2: le phetse ba ye swa tswa ke thabila ke le uka moye le bua le mogutsi ma le ga se ba lona ba ga se ke
3: afudi
2: ma di shop abuti tibos
1: ntate
2: a o se buni o tsotse ke mama a se leng tate a
1: a o batho a o batho
2: a la ha ja ka ke bua lona ga se go ke ma di shop mo di a
3: watala jwat
2: ka me tike ma di shop ma ka tsima ke le tabetsa o lo tla bana re yo ke ga tsiane ntlo na buti tebo sa ba ge ke ga tse e hawe tlete e haye e ka re ntlo e ka ba makafatso e tsang rona ke tatele le ba baholo go nna ka ofela ba be le maatla ba utlwe sello sa bana ba bona fatshe moo
1: amenmoruti
0: moemoeng kgotso
4: ke a e kwala ke tsa
0: amen.

0: ke mo rena so ehla thopi tse khang o mametse ntswa ke mpesi go ikate
1: hey bana mo le de